Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst da det

en er sterk. Vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk. En forstår og en får stryk. Vi lever.

Vi hadde en hund en gang. Han Prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snuset overalt og tygd på alt han fant. Den godeste Prins. Og elsket vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han Prins. Og alt det såre vel og savnet lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Om mor og far og fire unger.

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips, fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Hei, dette er Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og

en sprøkk inn holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der far i graset

0: Hei, dette Reidar Brendeland I Vestlandsvannen. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Jeg har mange ganger hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Ingen andre vil ha en versjær, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koff.
1: Hei, dette Tom Roger Odland, du hører på Ordentlig Radio.

0: Ja, hei.
1: Det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig. Hei. Skål da.

Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg. Redd for skuffelsen i blikket.

0: fjell. Båten glir på
1: stille. Dette er Erik.
2: Dette er Tuva. Vi er Valkyrien.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

med kjente elskede då. Og det blir krangel om oss. Du vil få nei fra meg. Du kjem til smelle med døren.

fugler. Tok den jævlen med seg gråkuler. Og det er ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad er overlevende. Til en påfugl. Gråt til du får det ut. For vennene mine er nonstop. Min lillebror er påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen hans har malt. Samme hva du tenkte til.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken, en

bak tanker fremmed ord som jeg ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med rå kraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Jeg drømmekrafta til en artist som synes at alt er så rart.

Du entra med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød. Og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føler da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

For skamskyld holdt man en messe, en press av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet, ei kiste blei senka i jord.

Jeg har en minnekonto, et aksjefond, der jeg tar ut litt og litt. Det styrker meg på en grålys dag, jeg vil aldri gå for litt.

råd, gi meg cash til å dekke inn erstatningskrav og litt grann stash. Ikke tenk, Rikard, ikke heng meg fast, det strengt tatt aldri en natt jeg ikke røyker meg i søvn. Jeg brenner sur diesel til

0: på gamleveien, der står en danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: Hei, det her Børge Silnes, aka Dylan Mondegreen. Du hører på Ordentlig Radio.

går du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg, og stemmene som henger etter deg. Alt er helt fint, jeg er

0: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

0: minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og være nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.